0: Companiile aeriene sunt avertizate că spațiul de deasupra Rusiei este periculos, e plin de drone, a spus Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Vladimir Putin i-a răspuns, susține încă o dată că Ucraina e un stat terorist. Cam 60 de companii aeriene străine zboară către Rusia, cele mai multe sunt din Orientul Mijlociu.
1: Ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільній авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати.
2: Це просто заявка на государственный тероризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
3: Un program oferit de Digi,